0: 98,2 FM, Kia Radio, High Sense. So
1: many of them
2: ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。